0: u ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Skoplje preko krajva Niša i Vajva, onda Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka.